0: Centrum garantuje najveći izbor klima, ventilatora i vodenih rashlađivača zraka.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti sveštenik Srpske pravoslavne crkve Vovan Ilić iz Bujanovca izjavio je da su oni i njegova porodica bili izloženi napadu trojice albanskih mladića ispred parohijskog doma u centru tog grada i da je incident potrajao oko 45 minuta do dolaska policije. Ilić je dodao da su ekstremisti uzvikivali UČK, Allahu Ekber, mahali albanskim zastavom, lupali u prozore i urinirali na pragu parohijskog doma. Naftna industrija Srbije podnijela je u Kancelariji za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih država novi zahtjev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije. Ranije izdata licenca OFAKA, koja omogućava rad naftnoj industriji Srbije, odnosno preradu sirove nafte, ističe 28. avgusta. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan kaže da bi bilo bolje da se rat okonča sada dok je Iran u poziciji snage i dostojanstva, upozoravajući da će Teheran snažno odgovoriti na svaki obnovljeni napad. Vrhovni komandant NATO-a general Aleksis Grinkević sazvao je videokonferenciju kako bi olakšao moguće doprinose članica savjeta podršci slobodi plovidbe u Ormuskom Moreuzu, ali ta aktivnost nije misija NATO-a, ovo je izjavio portparol Grinkevića. Kina je odbila da se pridruži američkom planu pritiskanja iranske ekonomije, odbacujući pokušaj Vašingtona da bude dio najstrožih sankcija u istoriji protiv Islamske Republike. Ministri spoljnih poslova Turske, Egipta, Indonezije, Jordana, Pakistana, Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata osudili su izraelsku politiku naseljavanja na palestinskim teritorijama i kategorički odbacili projekat stambenih objekata na okupiranoj zapadnoj obali. Kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua kritikovao je Tursku i njenog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana nakon što je ta zemlja izdala međunarodni nalog za hapšenje Netanjahua. Francuski predsjednik Emmanuel Macron, britanski premijer Andy Burnham i njemački kancelar Friedrich Merz u ponedjeljak će zajedno predsjedavati sastankom takozvane koalicije voljnih, grupe zemalja koje podržavaju Ukrajinu. Sastanku će prisustvovati i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Najmanje 15 ljudi je poginulo, više od 130 povrijeđeno u napadu ruskih dronova na Krivi Rog. Najmanje 4 ljudi je poginulo, jedna osoba je povrijeđena u napadu dronom u ukrajinskoj oblasti Nikolaev. A general pukovnik Denis Ljamin preuzeo je dužnost komandanta ruskih snaga bespilotnih sistema. Snage bespilotnih sistema predstavljaju novi rod vojske u okviru oružanih snaga Ruske Federacije. Više od 10 evropskih zemalja prijavilo je od početka godine lokalno prenijete slučajeve virusa zapadnog Nila, što je više nego u istom periodu prošle godine. Pored Njemačke, Francuske i Austrije, slučajevi su prijavljeni i u Španiji, Grčkoj, Italiji, Holandiji, Sjevernoj Makedoniji, Rumuniji i Srbiji. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova upozorila je da bi stav Varšave o sabotaži gasovoda Sjeverni tok mogao da se vrati Poljskoj kao bumerang i ugrozi njenu bezbjednost. Ona je kritikovala izjavu premijera Donalda Tuska koji smatra da Njemačka ne bi trebalo da goni odgovorne za sabotažu, već da krivicu treba tražiti kod graditelja gasovoda. Zaharova je ocijenila da takav stav otkriva duboke istorijske tenzije između Poljske i Njemačke, dok eksplozija na Sjevernom toku iz 2022. godine ostaju nerazjašnjene. Njemačka, Danska i Švedska nisu isključile sabotažu, a ruski tužilac vodi slučaj međunarodnog terorizma.

0: Disciplinska komisija Međunarodne fudbalske federacije suspendovala je argentinske reprezentativce Leandrea Paredesa na 10 utakmica i Nahuela Molinu na 7 mečeva zbog incidenata tokom finala ovogodišnjeg svjetskog prvenstva protiv Španije, dok je Fudbalski savez Argentine dobio novčanu kaznu od 321.000 dolara. Paredes je pored suspenzije dobio i novčanu kaznu od 90.000 dolara koliko će platiti i Molina, dok je njihov saigrač Thiago Almada suspendovan na 1 utakmicu i 30.000 dolara. Kaznu od jednog meča suspenzije i 30.000 dolara dobio je i španski reprezentativac Gavi. Prvi teniser svijeta Jannik Sinner saopštio je da iz zdravstvenih razloga neće učestvovati na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Država. On je na društvenim mrežama napisao da se nije u potpunosti oporavio od povrede desnog koljena. US Open će početi 30. avgusta i trajaće do 13. septembra. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Doboju, Prijedoru i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 70. Temperatura u Banja Luci 25 stepeni, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Zenici je 23, u Prijedoru 24, u Doboju i Tuzli 25, u Bijeljini 26, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 28 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, povremeno su mogući slabi lokalni pljuskovi širom zemlje. Najviša dnevna temperatura između 28 i 36 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

znam šta dodati na Raya Davisa i Metaliku i Really Got Me, čuli ste već kako to žestoko zvuči, nego još bi samo da dodam par interesantnih stavki kada je sport u pitanju. Imamo jednu prilično skupu epizodu iz završnice svjetskog prvenstva. Argentinski reprezentativac Leandro Paredes suspendovan je na čak 10 utakmica zbog incidenta posle finala protiv Španije u kojem je Argentina poražena sa 1-0. On je prošao najgore, ali nije bio sam. Nahuel Molina je dobio zabranu igranja na 7 utakmica. Obojica će morati da plati po 77.000 evra. Dakle, posle poraza nisu izgubili samo utakmicu, već i dobili prilično ozbiljan račun. Kažnjen je i Thiago Almada sa jednom utakmicom suspenzije oko 26.000 evra, dok je član stručnog štaba Argentine Roberto Ayala suspendovan na 3 meča uz istu novčanu kaznu. Ni Španci nisu prošli bez kazne, Gavi će propustiti jednu utakmicu, platiti oko 26.000 evra zbog učešća u incidentima. Finale je dakle završeno na terenu rezultatom 1-0, ali je posle utakmice otvoreno i jedno sasvim drugo prvenstvo u disciplinskoj komisiji. Upravo kad pomislimo da je reprezentativni fudbal već dovoljno komplikovan, stiže ideja koja bi mogla dodatno da promijeni njegovu mapu. UEFA i CONCACAF pregovaraju o zajedničkoj ligi nacija koja bi okupila čak 96 reprezentacija iz Evrope, Sjeverne i Centralne Amerike i sa Kariba. Ako sve bude dogovoreno, takmičenje bi moglo da počne 2028. godine. Format bi bio sličan postojećoj ligi nacija sa više liga, nokaut fazom i završnim turnirom, a to znači da bismo mogli da gledamo utakmice kakve danas zvuče pomalo neobično: Španija protiv Sjedinjenih Američkih Država, Francuska protiv Meksika, Njemačka protiv Kanade i tako dalje. I sve to bez zatrpavanja kalendara novim terminima. Ideja je da se takmičenje uklopi u postojeće reprezentativne prozore u septembru, oktobru i novembru, dok bi se nokaut faza igrala u martu, a završni turnir u junu. U cijeloj priči postoji šira pozadina. UEFA i CONCACAF se sve više sarađuju, dok odnosi sa FIFA i sa Gianim Infantinom su sve zategnutiji. Ako se projekat realizuje, reprezentativni fudbal bi mogao da dobije prilično novu geografiju, a ako se jednog dana priključi i Azijska fudbalska konfederacija, na dobrom su putu, onda više ne pričamo o ligi, nego praktično malom fudbalskom kontinentu u pokretu. I za kraj, selimo se preko Atlantika, gde se mijenja vlasnička struktura Minnesota. Minnesota Timberwolves i WNBA ekipa Minnesota Lynx dobili su novog većinskog vlasnika samo nešto više od godinu dana nakon što su kontrolu nad klubovima preuzeli Mark Lohr i Alex Rodriguez. Prema informacijama sa ESPN-a, američki biznismen Mark Stad postaje najveći akcionar i kontrolisaće obje franšize. Otkupit će većinu udjela Marka Lohra, a cijela transakcija vrednuje Timberwolves-e i Lynx sa nevjerovatnih 4,5 milijarde dolara. Stad je već bio značajan manjinski vlasnik u grupi Lohra i Rodrigueza, a do novog dogovora došlo je poslije više mjesečnih pregovora. Dakle, u Minnesota se ne mijenja samo vlasnik, mijenja se i broj na papiru. 4,5 milijarde dolara. Toliko košta kad poželite da imate posljednju riječ u kući Timberwolvesa i Lynxa.

0: Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jethro Tull. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj Tvrđavi Kastel.
1: Vikend je pred vratima, a super ponude već su u Robotu. Mladi krompir 1 kg 0,75, ćevapi pljeskavice sučukice 1 kg 14,95, jogurt domaće blago 1 litar marku 99, keks frondi 250 grama 2,75. Vaš Robot.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.

jedan jedini Jimi Hendrix, The Wind Cries Mary na prvom programu Big Radija. Da vidimo što se dešava na ovim našim prostorima. Poseban pozdrav danas, odnosno sad ide onima koji su trenutno u metalnim kutijama na točkovima. Avgust je ona zvanična sezona, moram na more ili na rashlađivanje, pa makar mi priselo. E sad, ukoliko ste krenuli van zemlje, imam sjajne vijesti ako volite da meditirate u mjestu, pogotovo na ovim temperaturama. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine, opšta ludnica, granični prelazi, Gradiška, Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Bijača i Doljani. Tamo je trenutno pojačana frekvencija vozila, što je onako diplomatski izraz za ugasite motor i otvorite termos. Na ostalim prelazima se čeka

do 30 minuta, ali pošto je sezona godišnjih odmora, to se nekako mijenja brže nego, nego cijene na, kod nas na pumpama. Dakle, ljudi, asfalt gori, nemojte kretati u podne kao posljednji amateri, planirajte put rano ujutro ili kasno popodne, pravite one pauze, vozite defanzivno, niko ne želi da provede odmor na šlep službi, jel da? A kad smo već kod te i sličnih tema, asfalt naravno gori i moram da vam ispričam šta rade Holanđani u ovakvim situacijama. Ljudi tamo u sred ljeta na plus 40 izvode kamion, izvoze kamione koji posipaju so po putevima. Dakle, ono što mi bacamo u januaru kad čistimo snijeg ispred kuće ili na ovim našim ulicama, oni bacaju tokom ovih temperatura, tokom sunca, tokom ljeta. Prvo pomisliš, ovi su kolektivno skrenuli od sunčanice, ali ima fora. Ti likovi u stvari razmišljaju, kad upekne direktno sunce, temperatura asfalta skače na 60 i više stepeni. Bitumen počne da se topi, put postaje ljepljiv i klizav, a na raskrsnicama i u kružnim tokovima gdje automobili stalno koče i ubrzavaju, naprave se oni užasni kolutra, znate na što mislim, deformacije one, grbe i tako dalje. E sad, šta radi ta so? Čista hemija, osnovna škola. So privlači vlagu iz vazduha i sa površine puta, hladi asfalt i ne dozvoljava mu da postane ljepljiva masa. U Maastrichtu su također spasili, kažu, cijele nove dionice puteva. Doduše, njihova državna uprava za puteve kaže da to ne rade na autoputevima jer tamo koriste porozni asfalt koji bolje podnosi vrućinu za razliku od nas. Ali poenta je jasna. Dakle, klimatske promjene nas gnjave kako stignu. Evropa sad mora da brani i puteve od sunca, ne samo od požara da se brani, što znači da kad vidite da je asfalt ispred vas sumnjivo tavan, sjajan ili izgužvan, usporite malo, nemojte glumiti vozači Formule 1. Prijanjanje guma je nula, a kočenje na tečnom bitumenu je čista lutra i ostalom to svi vozači vrlo dobro znaju. Čuvajte živce, čuvajte gume i naravno srećan vam put.

sad bi na trenutak da budemo iskrena sa vama, odnosno da budete vi iskreni sami prema sebi. Danas kad kupite takozvani luksuzni automobil, što u stvari dobijete? Dobijete gomilu ekrana, osjetljivih na dodir, ambientalno osvjetljenje koje mijenja 60 nijansi roze boje, računar koji vas upominje da niste vezali pojas iako samo sjedite u dvorištu. Mislim, to nije luksuz, to je pretvorena dnevna soba sa točkovima. Međutim, ako želite da znate šta je pravi bazični luksuz koji je promijenio svijet, moramo da se vratimo tačno na današnji dan, dakle 22. avgust, ali 1902. godine, tada je u Detroitu osnovan Cadillac. A priča iza osnivanja je ona čista lekcija iz biznisa. Genijalni mehaničar Henry Leland preuzeo je ostatke propale firme Henrya Forda nakon što je Ford pobjegao zbog svađe sa investitorima. Leland je ubijedio te iste investitore da ne likvidiraju firmu, nego da sklope auto koristeći njegov jednocilindrični motor. Nazvao ga je po francuskom istraživaču koji je osnovao Detroit, Antoine de la Motte Cadillacu. I bum, već sljedeće godine u Njujorku dobijaju preko 2000 narudžbi jer su uveli revoluciju, dijelovi su im bili zamjenjivi i precizno napravljeni, što je do tada bila naučna fantastika, jel? Nakon što su ušli u General Motors, ovi ljudi su bukvalno izmislili moderni auto. 1900

su pjevali o Cadillacu, Brand New Cadillac, prije toga i Imelda May, Bring My Cadillac Back, vraćaj Cadillac, ti se ne vraćaj. I naravno Jerry Lee Lewis i Bruce Springsteen, Pink Cadillac, dakle Cadillac o kome smo, koga sam već spomenula, Elvis Presley, upravo takav jedan primjerak poklonio svojoj majci. Nego neću da pričam više o Cadillacima, ajde malo da pričamo o trenutnom stanju, ne samo kod nas, nego i u svijetu. Ne znam koliko ste primijetili, evo sinoć ste imali priliku da osjetite na sopstvenoj koži, barem u Banja Luci, da ljeti u gradu više ne možemo normalno da dišemo. Izađemo napolje u ponoć, sunce zašlo prije, ne znam, 5 sati, vazduh vas udara u lice, kao da ste otvorili rernu. I onda se pitate, jesam lud ili je napolju toplije nego preko dana? Niste ludi i to je čista nauka, odmah da vam kažem. U avgustu 2021. prve godine u Njujorku ljudi su testirali situaciju, izmjerili su razliku od čak 17 stepeni između dva dijela istog grada. Central Park, koji je inače pun drveća, bio je bukvalno ledeno doba u odnosu na kvartove u kojima drveća nema, i ta pojava se zove toplotno ostrvo i tu nema sad nikakve magije. Sunce svuda pada jednako, a problem je u onom šta, na šta pada. Moderni gradovi su napravljeni od asfalta i betona, a mi se ovdje zdušno trudimo da taj beton umnožimo što je više moguće. Asfalt je tamna površina koja upija 96% sunčeve svjetlosti i zadržava je kada je temperatura vazduha 38 stepeni, površina asfalta skače na preko 65 i to je dovoljno da dobijete opekotine trećeg stepena. I šta se dešava noću? Taj beton i asfalt koji su se pržili cijeli dan počnu polako da otpuštaju toplotu i sijavaju. Grad se ne hladi, zato se ujutru probudite umorniji nego što ste legli, jer vaše tijelo nema hladnu noć da se oporavi. Šta radi drveće? Ono ne pravi samo hlad, ono se znoji, da tako kažem, kroz lišće neprestano isparava voda, a za to isparavanje biljka uzima toplotu iz vazduha i hladi okolinu. E sad, sa druge strane, visoke zgrade sa onim uskim ulicama, kao što je to ovdje sad, jel, popularno kod nas, da ako može ikako na samu ulicu da napravimo ulaz iz zgrade, bilo bi super. Dakle, visoke zgrade sa uskim ulicama prave zid koji zaustavlja vjetar i sav taj vreo vazduh ostaje zarobljen, a vi unutra upalite klimu koja hladi vašu sobu tako što izbacuje vreli vazduh pravo na ulicu. Bukvalno kuvamo sami sebe. Gradovi poput Phoenixa u Americi sad preuzimaju mjere, premazuju asfalt svjetlim premazima koji odbijaju sunce i to spušta temperaturu za 7 stepeni. Ali šta vi možete da uradite danas? Prvo, hodajte stranom ulice gdje ima drveća, makar išli duže. Drugo, ako šetate psa, provjerite asfalt nadlanicom. Ako je prevruće za vašu ruku, zamislite kako je njegovim šapama na 60 i kusur stepeni. I ako možete, zasadite neko drvo ispred zgrade. To je jedina investicija koja sa godinama postaje sve bolja i bolja. Sve sam vam objasnila. Na vama je akcija.

0: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lazanja. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni DMI Winehouse Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj Tvrđavi Kastel.
0: Najveći

bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.

0: Green can do for you.
1: Sjajni Vernon Reed. Osnivač i mozak čuvenog benda Living Color, koje smo upravo odsvirali, Cult of Personality. A nastavit ćemo dalje sa ovim rođendanima. Godine 1961. rođen je Roland Orzabal, čovjek koji je sa grupom Tears for Fears pokazao da u stvari pop muzika 80-ih ne mora da bude površna i glupa. Ljudi su uzeli sintesajzere, ali umjesto da pjevaju u jeftinim žurkama, Orzabal je pisao pjesme inspirisane dubokom psihologijom i terapijom, vriskom, pjesme poput Shout ili Everybody Wants to Rule the World. Zvuče toliko moderno i produkcijski savršeno da i danas zvuče bolje od pola stvari koje se snime u najskupljim studijima. Samo dvije godine kasnije, dakle 1963. rađa se Tori Amos. Djevojka je bila čudo od djeteta. Sa samo 5 godina dobila je stipendiju za prestižni konzervatorijum Peabody. Kao najmlađa osoba u istoriji te institucije. I šta se desi? Izbace sa 11 godina jer nije htjela da svira samo po notama, nego je htjela da stvara svoju muziku, da sluša rock. Rezultat, dobili smo jednu od najoriginalnijih kantautorki svih vremena. Njen glas i klavir u pjesmama kao što su recimo Crucify ili Cornflake Girl stekli su kroz godine toliko obožavalaca da je to prosto nevjerovatno, ali čini mi se da je sam vrhunac doživjela sa Professional Widow. I onda dolazimo do 1967. godine i čovjeka čiji je glas definisao cijelu jednu generaciju, Lane Stanley. Staley u stvari. Uvijek kažem da je Stanley, ne znam zašto, tako me vuče. Frontman benda Alice in Chains. Kada se Seattle početkom 90-ih zapalio za grunge pokret, Staley je bio onaj najsiroviji, najranjiviji, najiskreniji glas u toj gomili. Njegovi dueti sa Jerryjem Cantrellom stvarali su onu prepoznatljivu, onu mračnu harmoniju koja vas nekako bukvalno pogađa ono u stomak. Možda zanimljiva stvar, prije nego što su postali mračni grunge giganti, bend se zvao Alice in Chains, svirali su neki glam metal sa šminkom i sa natapiranim frizurama. Srećom shvatili su da Alice in Chains u mračnom obliku je u stvari ono što njima najviše odgovara i muzika koja je zauvijek obilježila rock istoriju. Vratimo se do Tears for Fears i Everybody Wants to Rule the World.

0: Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dieny Winehouse Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjolučkoj Tvrđavi Kastel.
1: everlabet.com najbolja regionalna online kladionica donosi spektakularnu najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
2: Vikend počinje uz super ponude u Robotu. Svježa jaja 30 komada 6,95. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Patlidžan 1 kg Marko 50. Salama posebna 350 grama. Perutnina Ptuj Marko 95. Vaš Robot.
3: Ovog vikenda u Gort Marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti kilogram 17,99. Crvena paprika Roga kilogram 2,19. Mlijeko naše domaće, litar 1,90.

0: oduzeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjolučkoj tvrđavi Kastel.
2: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.
3: Ovog vikenda u Gort Marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 17,99. Crvena paprika roga, kilogram 2,19. Mlijeko naše domaće.

U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno. Dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.

0: Vikend počinje uz super ponude u Robotu. Svježa jaja 30 komada 6,95. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Patlidžan 1 kg Marku 50. Salama posebna 350 grama. Perutnina Ptuj Marku 95. Vaš Robot.
1: Najveći

0: Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dieny Winehouse Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj Tvrđavi Kastel.
1: everlabet.com najbolja regionalna online kladionica donosi spektakularnu najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru everlabet.com. Everlabet, osjeti sreću.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.